0: Jedno od najstreknite písni, čo pustíte na toto momentálno. We belong together, Mark Embor go slušame. Aj sega slušneme nešto, što nikad vas ki izbere. Može taká? Ovo je jedan od najdobrite momenti od utrovo, zašto nekoji od vas ni stanuva šef na programa. Eva, koji nije šef na programa baš ova utro?
1: Dobro utro, pozdrav od Split. Momentálno ve slušam na TuneIn. Bisako da vrazbunom su ten, Sharp, You.

hitlavé strana. Povike radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.

čini me ljubav vaka petočki vovića od Srbijeka. Show me love, pišuva. Dele se Pina Colada D. I evo da si go shvatimo ovoj koktel kako jedno malo zadovoljstvo što te opušta i ti dava ubavo i prijatno čustvo. Pa što je tvoja ta Pina Colada? Viber 072-60-77-77. Znači, ne prašavam za koktelot, toku za onije mali nešta. Za onije mali momenti na sreke. Evo, moja ta Pina Colada je, na primjer, utrinsko kafe na terasa sa pogled na more. Koliko bi sakala svega da sam nekada taka tamo. Ajde da te slušam tebe. Što je tvoja ta Pina Colada? Viber 072-60-77-77. Znači ona tvoje malo slatko zadovoljstvo.

0: vašim glasom.
1: Svekoj den od 6.30 sam sa vas zato što ste najdobri.
0: Kanal 77.
2: Samo tu. Lento do maksimum. Na hitovi na maksimum. Kanal 77. Samo hitovi.